0: Maren Holmgren fra Nordfjord Eid, som går under artistnavnet Obland, og vi har hørt Hot Air Balloon. Denne mandagsmorgen så deler vi gode minner fra tida med Kong Harald, og du kan gjerne sende oss dine minner og historier i appen NRK Radio, det setter vi pris på. Stian også har vært ute og snakket med folk I dag, og høre om deres møter, eller nesten møter med kongen, for noen har vært ganske nær.
1: Det næreste jeg kan komme på nå vel da de var I Langsund. Kongeparet var I Langsund, men jeg husker jo ikke hvilket år det var da, om det var vi på 90-tallet, tror vi.
2: Hvordan var det?
1: Nei, det var jo stor stas da, det var det. Flagg og jubel, og så var det noe med det å se en I live, det var jo litt spesielt da. Men du føler jo liksom at du har sett den mange ganger, fordi du har sett den mange ganger på TV og lest om og sånt, ja.
2: Må vi da minnes kong Harald, hva tenker du da?
1: Jeg tenker at det en flott mann som har gjort veldig mye bra for Norge og for landet vårt, og at det veldig trist at han borte. Det det.
3: Ja, jeg traff Harald og Sonja på middag I Hamburg. Jeg bodde I Hamburg for mange, mange år siden. Da feiret vi Hamburgs 800-årsjubileum.
2: Oi, så rett og slett til bords med til kong Harald?
3: Satt på nabobordet med kong Harald. Det var 50 bord, og jeg satt på nabobordet.
2: Oi! Hvordan kjentes det da?
3: Det var litt artig. Det var jo veldig trivelig, både kongen og dronninga. Veldig, veldig trivelig. Så en fin opplevelse å ha med seg I livet.
2: Hva tenker du på da når du tenker på kong Harald?
3: Han en folkekonge som favner alle. Og veldig respekt for det han sto for og gjorde. Og et kjempehumør. En fantastisk fyr.
4: I fjor så var jeg der på der ved et slottet ved Oslo, og der så jeg han for første gangen. Og han virket veldig hyggelig, og det var veldig kult å møte familien hans. Og det var så mange barn der, og det var bare hyggelig.
2: Men du var ikke så veldig nær, for du var nei, alene det, på det var slottsplassen.
4: Ikke så lett, det var ikke så lett å se han, men han virket veldig glad I folket sitt. Og så han jo Norges bestefar, så...
2: Ja, han var oppe på slottsbalkongen, ja. Og du var nede på slottsplassen. Ja. Hvordan kjente man seg da når man var såpass nær kongen?
4: Ja, det var jo... Man kunne legge merke til atmosfæren I hvert fall. Det var mye lyd, og det var et korps og hele pakka, så det var veldig koselig stemning.
2: 17. mai.
4: Ja, 17. mai.
5: Ja, jeg synes jo at han var ganske... morsom og grei da, hvis vi kan si det. Faren min I hvert fall snakket med han da I 2019, jeg tror, I hvert fall.
2: Faren din snakket med kongen?
5: Ja, men han bare møtte, og, altså ikke så mye, men det var ganske grei opplevelse, som jeg synes da.
2: Oi, men hvor var det at faren din møtte kongen?
5: Skal vi se, dessverre husker jeg ikke.
2: Men det sant?
5: Det
2: sant. Wow. Bra, ha en fin dag på skolen.
4: Ja, takk.
6: Tusen takk. Okay.

0: Mariah Carey, Emotions heter den, her I landsmøtet.
1: Kommer melding fra Anonym her.
0: Jaha.
1: Jeg skeptisk til Apple.
0: Åh.
1: Det vil si det ikke anonym, for det hilsen Adam.
0: Adam, ja.
1: Adam skeptisk til Apple.
0: Jaha.
1: Adam.
0: Adams Apple.
2: Ja, ja, nej, Adam, der det.
0: Ja, det Adam og Eva.
1: Det var ja.
0: Adam og Eva.
1: Det var någonting där. Jag synes det var artigt. Ja.
0: Du stilte jo spørsmålet, Sven, når et epletre mest fruktbart, eller når bærer det mest frukt?
1: Ja.
0: Og da kan Ingunn I Hardanger-Bergen informere om at det når epletre det mest eple, det cirka 7 år.
1: Ja.
0: Og da det sikkert, da vil jeg tro at da hadde jo allereie vokset seg stort. Så det ikke når epletre 7 år, tror jeg.
2: Men I sin 7. sesong som äpplegivende äpple.
0: Ja, det tror jag. Det tror jag för att jag förstår det jag läser om äpplen att det tar ju 10 år för dem egentligen bär frukt.
1: Ja, ja, det vill ju jag säga stämmer ganska gott med de vi har helt inte älgen kommer att spisa dem.
0: Men det kan ju hända Ingunn har nog äppleträd som ger allra mest frukt efter bara 7 år.
2: Hon är ju I Hardanger trakterna.
0: Ja, så här ska.
2: Och där vet de jo.
1: Ja, det.
2: Ja. Der kan de ju sina äpple.
0: Ja.
2: Jeg har aldri hatt det så gøy noensinne som når jeg var I Hardanger I eplesesong. Det anbefales.
1: Var du hoppet du fra trett?
2: Jeg var på en festival, og da var det eplesesong, og da var det hele den kvelden så kom der bort nye folk, så sa det sånn, må smake, jeg har kjøpt en side til deg, onkel sånn, min ja. Som har laget den. Den kjempegod, og så gikk det 3 minutter, så kom en annen fyr. Tanta mi, hun har egen sider, må smake på den.
1: Ja, ja, ja.
2: Så var det sider I øst og I vest.
0: Det dette sterk sider?
2: Det var sterk, ja. Den var ikke ulovlig, altså, men den var sterk.
0: Ja, den var sterk.
2: Mitt jordbærsted på Kiwi eller Coop, avhengig av hvem som har. Bjørn Frode Gramst, en gøy. Jevn og god leverandør av humor her I landsmøtet.
0: Mm. Mange takk for det. Ja, var det mer da på replikken?
2: Jeg har flere.
1: Og det massevis. Mitt jordbærsted, mitt sandtang I Malvik, går runden, setter fjæra utover kvelden, nyt vakre solnedganger, følg med fjæra og ebbe, og bare vær, skriver Inge-Lise.
2: Bare vær
1: Malvik, ja. Ja, det I Trøndelag da.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: Mitt jordbærsted gapahuken som jeg bygget ulovlig I vinter. Cirka 1 kilometer hjemmefra opp I Nittedal Skogård, altså bygget jeg uten å spørre her Løvenskjold om tillatelse.
0: Ja.
2: Den ligger litt unna stiene folk går på og brukes helst om vinteren når jeg kan brenne bål, se inn I flammene eller frilufts-TV. Som det også kalles.
0: Ja,
1: det var fint.
2: Takk for legendarisk program, Bjørn fra Nittedal.
1: Hyggelig, hyggelig.
0: Det var ulovlige gapahuker, altså. Ja, der det mye artig.
1: Har vi tittet heller?
0: Ja, ja.
1: Ok. Jeg på vei til mitt jordbærsted nå. Gammelbrygga I Vik, for øvrig rett ved Holmsnes I Hadsel, som vi snakket om I sted. Der jeg så ofte har mulighet, og denne gangen skal jeg lese bedriftsøkonomi I verdens vakreste omgivelser, og I huset som over 150 år gammelt.
0: Bedriftsøkonomi, ja.
1: Ja, hilsen Gitte.
2: Ja, det hadde
1: han. God lesing.
2: Det lille bedriftsøkonomi.
0: Ja. God. Hei, kor, fyr opp I peisen.

0: The Ballet Girl heter sangen. Og det er Aiden Foyer som synger den. Nå har vi kommet frem til spørsmålsklubben I landsmøtet. Det er egentlig enkelt og greit spørsmål. Oss fein på telefonsvareren vår. 21 04 11 23 04 11 18
1: ja. Nummeret. Vi har jo her en slags premie. Ja. Det jo ikke blitt kommunisert så veldig godt.
2: Nei.
1: Men vi har I hvert fall tenkt å si det sånn at hvis du sender inn et spørsmål til oss som godt nok til at det blir brukt på lufta neste uke, så vanker det premie I spørsmålsklubben.
0: Yep.
1: Hva får man da?
0: Da ikke fan da.
2: Nei, kanskje.
0: Og så har reflekser, og så har nøkkelringer, og så har jo veskebærer for så vidt, og så har jo veskebærer vesker. Ja. Dømme og kjekke å dele ut.
1: Nei, spesifiser det gjerne hvis du ringer inn. Ja. Hvis du har et godt spørsmål, så sier du sånn, jeg ønsker meg forresten refleks.
0: Ja. Ja. Og så begynner med et spørsmål fra Paul I Indre Billefjord, og det her handler om sopp.
3: Nei, god morgen landsmøte. God morgen. Paul Indre Billefjord som ringer. Jeg har et spørsmål I denne spørsmålsklubben. Jeg flyttet ut til Indre Billefjord nå I januar, og før det har jeg bodd midt I byen I Hammerfest. Så for første gang I mitt liv så har jeg en plan jeg må klippe. 1200 kvadratmeter tror jeg det kanskje. Så det der driver jeg å klippe på en gang I uka, og det går for så vidt greit. Jeg bruker en sånn bioklipper, for det ikke så mye styr å samle opp gress etterpå. Men så var det sånn at jeg klippte denne planen forrige torsdag, og så det klippedag I dag. Og på en uka... så har det altså vekst opp noen svære sopper på denne plenen. Digre. Jeg kan ikke fatte at en vekst kan vekse så mye på en uke. Det er nesten litt skummelt. Men det jeg lurer på, spørsmålet mitt kan jeg bare la de her soppene gå inn I bioklippen, eller betyr det at da blir det spredt utover, og til neste år så blir det mye, mye mer sopp? Eller må jeg da plukke bort de soppene, og så hive dem ut for gjerdet? Altså klippe sopp, eller plukke sopp? Takk.
0: Skip ahoy, hei da. Skip ahoy, Paul. Altså, nå må jeg bare understreke at bioklipper, det jo en grasklipper som ikke har oppsamler.
2: Ja.
0: Altså slik at det du klipper blir liggende att som næring.
2: Som gjødsel, ja.
0: Så med andre ord, hvis han kjører den her over soppen han har I hagen, så vil jo den bare bli mosa utover.
2: Ja.
0: Og så kommer det kanskje at flere til neste år. Og her ikke... Her tror jeg som å spørre delegatene.
2: Ja.
0: Hvis du, kjære delegat, har noen kunnskap om det her, send melding I NRK radioappen.
1: Ja, jeg har fått sopp mellom tærene en gang, og da brukte jeg ikke bioklipper.
2: Nei,
0: så bra.
1: Så det, såpass kan jeg si. Hvis du har sopp mellom tærene, da det ikke bioklipper som gjelder.
0: Nei.
1: Hva slags sopp det jo veldig interessant, for hvis det en eller annen god sopp, så vil jeg jo kanskje...
2: Det tror jeg ikke du får I automatiske planen din. Unnskyld.
1: Hvis det en god sopp, vi vet jo ikke hva det
0: Nei.
1: Hvis det en god sopp, så ville jeg anbefalt å plukke den og spise den til middag.
2: Ja, jeg spurte selvfølgelig min KI om det her.
0: Ja.
2: Og sier, som regel kan du bare klippe soppen med bioklipp. Du trenger vanligvis ikke å gå rundt og fjerne soppen først.
0: Nei.
2: Men det noen ting man skal tenke over. Så hvis folk vet, hvis det noe, vi har jo tidligere vet vi har hatt gartnere som delegater og som med på dette møtet, så hvis dere der ute, dere med soppkunnskap I plan, så tror jeg kanskje det bedre at dere svarer også enn at vi går til KI.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ok, da sier jeg så sånn. Ja.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Det var Madeleine, Går med vill hette den. Nå er vi fremme ved eventuelt punktet i dagens sending. Er det noen som har noe på eventuelt?
1: Even Tue.
0: Ingunn skriver nå at det tar 7 år fra det er levert fra planteskole til 3 bær maksfrukt. Så ja, 10 år fra poding er rett. Hun har tidligere eplebonden ved siden av seg.
2: Det er nettopp, ja.
0: I dag har vi pratet litt om epler og litt om jordbær av innhånden da.
2: Ja, og altså, vi har fått anonym som sier hadde plukket soppen, hvis ikke så blir det bare clean.
0: Ja.
2: Sopp liker sur jord, så hadde kalket hele plenen ganske kraftig nå og til våren.
0: Akkurat.
2: Da blir den kanskje helt borte. Så det var jo et tips da til Lampål.
0: Det var tips. Mm. Mathias i dagens, heisan.
3: Hei, Torfinn Landsmøtte.
0: Hei, hei. Har du et jordbærsted i livet ditt, Mathias?
3: Ja, det er jo Nylena da.
0: Det er selvaste Nylena.
3: Ja, jeg heter jo det til et navn, og ja. Det er jo et sted. Det er familiegården på Nesodden.
0: Oi!
3: Hvor min oldefar dyrka poteter og kanskje også jordbær da, siden det er et jordbærsted. Nei, han, det var ikke sånn. Men det er jo, det, hvis jeg forstår spørsmålet riktig,
0: ja.
3: så vil jeg si Nylena, det er mitt jordbærsted.
0: Vakkert. Jeg ser det for meg faktisk.
3: Flott sted. Du må komme på besøk en gang.
0: Du, det tenkte jeg på ordet der. Kanskje vi skal ha landsmøtesending derifra?
3: Ja!
0: Og så tenkte du dagens etterpå der.
3: Det hadde vært noe faktisk.
4: Ja.

0: Musikk fra Tønsberg, dette var Linda Kvam, Hard to Handle. Det var mange som fikk møte Kong Harald, men mange fikk også nesten møtt ham I en eller annen sammenheng. Kollega Stian Varsø Simonsen, han har vært ute og spurt folk om deres nære kongen-opplevelser.
1: Det næreste jeg kan komme på nå vel da de var I Langsund. Kongeparet var I Langsund, men jeg husker jo ikke hvilket år det var, om det var vi på 90-tallet, tror vi.
2: Hvordan var det?
1: Nei, det var jo stor stas da, det var det. Flagg og jubel, og så var det noe med det å se en I live, det var jo litt spesielt da. Men du føler jo liksom at du har sett den mange ganger, fordi du har sett den mange ganger på TV og lest om og sånt, ja.
2: Må vi da minnes Kong Harald, hva tenker du da?
1: Jeg tenker at det en flott mann som har gjort veldig mye bra for Norge og for landet vårt, og at det veldig trist at han borte. Det det.
3: Ja, jeg traff Harald og Sonja på middag I Hamburg. Jeg bodde I Hamburg for mange, mange år siden. Da feiret vi Hamburgs 800-årsjubileum.
2: Oi, så rett og slett til bords med til bors, Kong Harald?
3: Satt på nabobordet med Kong Harald. Det var 50 bord, og jeg satt på nabobordet.
2: Oi! Hvordan kjentes det da?
3: Det var litt artig. Det var jo veldig trivelig, både kongen og dronninga. Veldig, veldig trivelig. Så en fin opplevelse å ha med seg I livet.
2: Hva tenker du på da når du tenker på Kong Harald?
3: Han en folkekonge som favner alle. Og veldig respekt for det han sto for og gjorde. Og et kjempehumør. En fantastisk fyr.
4: I fjor så var jeg der på der ved slottet ved Oslo, og der så jeg han for første gangen. Og han virket veldig hyggelig, og det var veldig kult å møte familien hans. Og det var så mange barn der, og de, det var bare hyggelig.
2: Men du var ikke så veldig nær, for du var nei, alene
4: det, på det var ikke så lett. Det var ikke så lett å se han, men han virket veldig glad I folket sitt. Og så han jo Norges beste far, så...
2: Ja, han var oppe på slottsbalkongen, ja. Og du var nede ja. På slottsplassen. Ja. Ja. Hvordan kjente man seg da, når man var såpass nær kongen?
4: Ja, det var jo... Man kunne legge merke til atmosfæren I hvert fall. Det var mye lyd, og det var et korps og hele pakka, så det var veldig koselig stemning.
2: 17. mai.
4: Ja, 17. mai.
5: Ja, jeg synes jo at han var ganske morsom og grei, da, hvis vi kan si det.

0: Faren min i hvert fall snakket med han da i 2019, jeg tror, i hvert fall.
1: Faren din snakket med kongen?
0: Ja, men han bare møtte, og, altså ikke så mye, men det var ganske grei opplevelse, som jeg synes da.
1: Oi, men hvor var det at faren din møtte kongen?
0: Skal vi se, dessverre husker jeg ikke.
1: Men det sant?
0: Det sant.
1: Wow. Bra, ha en fin dag på skolen.
0: Ja, takk.
2: Okay. Tusen takk.

0: you. Det var Q med Burning.
1: Jeg helt sikker på at I løpet av helgen så det mange av vennene våre som har følt for å bare gjøre noe annet. Gå et sted hvor det rolig, hvor man kan tenke, føle, kanskje felle en tåre.
0: Det høres ut som skogen.
1: Ja, det høres ut som skogen eller vidda. Og jeg har snakket med flere I helgen som har sagt at Mariannim bra med tyttebær.
0: Oi!
1: Det gjelder sikkert ikke overalt. Og det klart, det ikke tyttebær så fort du går ut for å få tenke litt fritt.
0: Nei.
1: Men hvis det det, vil du da plukke tyttebær, eller går du forbi?
0: Jeg veldig glad I blåbær.
1: Ja.
0: Så jeg hadde kanskje heller plukket det.
1: Ja, og det vel omtrent I samme område.
0: Ja, det ikke det?
1: Så kan du bare snu deg, og så tar du de blå, og så tar jeg de røde.
0: Ja.
1: Men jeg har jo et generelt problem med den sesongen her, fordi at jeg for lat og for utålmodig til å gå og plukke ett og ett. Så jeg har selvfølgelig kjøpt meg bærplukker. Men hva skjer da? Jeg kan sikkert ikke bruke en riktig, men...
0: Nei, jeg tenker du på at du får masse grener og kvister og diverse?
1: Ja, ja. Og det pirker inn I hjernen min. Det går ikke når jeg kommer hjem og står der I bollen og skal ha vekk disse bladene og kvistene, eller greinene, eller hva det fra dette som jo en busk.
0: Ja.
1: Det har jeg ikke tenkt over. Men det altså en dvergbusk I lyngfamilien.
0: Det det?
1: Ja, så det ikke så rart vi finner det på fjellet. I Norge så tror jeg det vokser helt opp I 1800 meter over havet, synes jeg lest det. Så det jo en voksevillig liten sak,
0: ja.
1: Som jeg alltid har tenkt særnorsk.
0: Og det ikke det?
1: Overhovedet ikke. Det jo veldig få ting som vokser I naturen som særnorske. Men dette altså over hele den nordlige halvkula.
0: Det det,
1: ja. Ja, så om du reiser til Asia, eller om du reiser til Nord-Amerika, eller hvor som helst,
0: Så
1: finner du tyttebær.
0: Så finner du det. Jeg husker min far, han plukket blåbær da, tilbake til det igjen, men han gadde ikke å ta med seg den blåbærskuffen.
1: Nei.
0: Så han tok rett og slett og bare dro med seg hele blåbærgreiene han.
1: Jeg tror ikke jeg lov.
0: Nei. Kanskje han ikke vil at jeg skal si dette
1: Vi holder han anonym da
0: ja.
1: De fleste land som har satt et navn på tyttebæret har blandet inn fargen Og det synes jeg veldig ryddig
0: okay.
1: På islandsk, rødbær På fransk, airel rouge Rouge betyr vel rød Spansk, arandaño rojo
0: Mm-hmm.
1: Ja, så de har tatt det røde Mens her hjemme så kaller vi det tyttebær
0: ja.
1: Som sikkert kommer fra Tyte står det I den akademiske ordboka Og tyte det noe som stikker seg fram Så de mener at det der lille røde bæret Den lille rakkeren, den stikker seg liksom fram I dette riset eller på denne busken da, Dvergbusken som det Men går det an å bruke det til noe annet enn gelé, saft og syltetøy, vær så snill?
0: Jeg tenker kanskje I gamle dager, kanskje de brukte det til å farge klær eller noe?
1: Ja.
0: Sminke?
1: Kanskje det.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det noe som heter tyttebærsalt.
0: Oi!
1: Da tar man altså grovt salt, gjerne havsalt og tyttebær, og på en eller annen måte mikser sammen, da blir det rosa salt.
0: Det hørte jo litt fancy ut.
1: Ja, og så har jeg hørt om russegrøt, og det visst tyttebær, som blandes I vann og semuljegryn, tror jeg. Og så kokes ned, og så blir det sånn krem som du skal servere kald. Jeg har aldri smakt det. Men, og så det de tradisjonelle da, smoothie, og selvfølgelig kan ha det som frokosttopping, og så det noen som tørker tyttebær og blander det inn I hjemmelaget granola.
0: Mm.
1: Noen baker det inn I brøddeien sin, eller lager kaker og sveler med det I. Så det bare... Fantasien altså som setter grenser
0: Ja
1: Fantasien og ryggen vil jeg si For den også sliter jeg med når jeg går ut I den rumpa I varet
0: Ja det det vet du Man blir så gira og så plutselig har man stått der I tre kvarter
1: Ja nemlig Ja nei men god tyttebærsesong alle sammen Og vit at noen mener at det svenskenes skyld at det heter lingonberry For de sier jo lingon
0: Ja
1: Eller lingon det? Eller jungbær det var det jeg blandet
0: Ja Åja
1: Også lingonberry på engelsk, men også cowberry og red whortleberry. Jeg slo det opp, det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 navn på tyttebær på engelsk.
0: De må bestemme seg altså, det synes jeg. Vi tar tyttebær.

0: Ja, för alltid type ting heter sangen tema Steinbacken.
1: Ja.
0: Du, nu är det snart kveldsåpent till alles glädje här på NRK P1.
1: Det är det med Ellen Flå.
0: Ja. Det blir godt selskap. Det kommer til å bli veldig mye fin musikk på P1 utover, og mye annet fint også.
1: Ja, og vi er jo her i morgen også, vi.
0: Ja, det er klart. Har vi bestemt noe tema for morgendagen?
1: Ja.
0: Har vi det?
1: Har vi ikke det?
0: Jo, fortell.
1: I morgen så har vi lyst til å høre hva slags goder dere unner dere i hverdagen.
0: Ja.
1: Og det kan jo være fra de minste ting til de større.
0: Ja.
1: Det kan være at du unner deg en ekstra kaffekopp. Eller som meg, at du kjøper en takeaway-kopp med kaffe.
0: Ja.
1: Eller at du unner deg en liten tur på kvelden. Hva som helst, vi vil vite det. Og hvis du allerede vet det nå, så kan du faktisk sende det inn i NRK radioappen.
0: Ta med telefonnummeret hvis du vil at vi skal ringe deg.
1: Ja, det er alltid stas.
0: Det er strålende. Da ønsker vi deg en fortsatt riktig, riktig god mandag kveld. Og så runder vi av med Elise Eriksen og Sjoffi og sangen Less. Ha det bra, Ingeborg.
1: Ha det bra, HC.
0: Ha det bra, Norge.

Ja, det var en av mange sanger som handlet om småby altså. Her ramlet det på med enda flere forslag. Cecilie spør etter skomakeren I Tvedestrand, en klassiker. Og så det Jim som spør hva med Oppdal er bøgda mi med Terje Tysland. Men det ikke aller beste her forslaget, Rennebussangen da. Kommer det fra Inge. Yes, den skulle jeg gjerne ha spilt hver dag. Jeg altså 24-7, men jeg tror også jeg har sett på hele Vaslida Bilopphøggers sin hyllest til sin hjemby I stand. Der Gjøvik.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert

Marius Samuelsen, han vant vel Idol I 2016, hvis det ikke tar helt fel. Det 10 år siden. Du hørte han her I NRK-P1 med Dancing Lessons. Jeg skal ta et par runder med litt Prince nå, for det kom en ny plate med Prince I helgen, og det skal vi komme tilbake til. For aller først, på dagen I dag, I 1984, så troppet kidsa opp på kino for å se filmen Purple Rain med Prince.

Zimmermann med riper I lakken I kvelden på P1 med Jonas, og det handler om bær. Det det lytter Gunnar ønsket seg. Jeg trakk det tema på slutten av forrige sending, og det det som får lov til å fargelegge to timer på radioen. Du kan gjøre som Gunn, da går du inn og skriver et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og så skriver jeg det på en lapp. Jeg har post-it-lappene mine her klare, så legger jeg det oppe I bøtta. Og så du med I trekningen av to timer radio og et diplom! Som sendes I posten til den som vil ha. Og så snakket vi om Fredrik sin bærerenser her, og så fikk jeg melding nå av Inge-Lise som skriver, det heter bærerenser altså, ikke bærerenser. Sa jeg det? Jeg blir sånn usikker på hva jeg har sagt, for jeg sier en ting, og så glemmer jeg det med en gang. Bærerenser. Håper jeg sa det riktig nå. Bergenser hørtes det også nesten ut som. Det ikke det samme. Selv om en bergenser kan jo eie en bærerenser. Begynner å bli sent. Jeg skal holde det gående tre kvarter til, så jeg må ikke begynne å stokke tunga allerede nå. Og så har vi fått en melding fra en anonym, og det synes jeg også artig. Det jo sånn, du kan være anonym inn I appen der, og anonym skriver «Blåbærtur for oss kodeord for utesex». Bra! Det synes jeg er fint at du deler anonym. Og apropos anonym, så kommer også Joakim med et forslag til et tema. Og det at, jeg lurer på hvordan jeg skal skrive dette her da, Joakim, men han ønsker seg at Liv og jeg, Liv Nelvik, som jeg lager lørdagsrådet med, skal ta en runde med lørdagsråd her på kvelden på P1. Og det kan jo være et tema for så vidt det da, hvis jeg får livet til å være våken så lenge. Hun har jo mye unger og logistikk, men jeg skriver det opp, Joakim, så får vi se hva jeg kan få til hvis jeg skulle trekke den da. Jeg kaller den kvelden råd med livet og Dr. Jones. Sånn. Den god. Den kommer til å komme opp I temabøtta, og så får vi se da. Det jo ikke sikkert at hun der I Nelviksen har tid, men da, det må vi finne ut av hvis jeg trekker lappen. Har du et tema, så kan du også sende det inn, gjøre som Joakim, gå inn hjelp I NRK Radio, og skrive et tema som jeg kan putte opp I bøtta mi.

i flokk. For der satt lillebror og skulle plukke i et lokk. Og plutselig så hørte de det braket bakom trærne. Jeg tror det en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem, uhu. Ja, det nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja, okse det gjerne. I hvert fall det sikkert at det kanskje ei ku. Det beste sa Pelle, og så seg listig om.

Carina Dahl er det som har lyst på en tur I en pickup truck. Bee Gees, ja det jo nesten ikke ende på antall slagere denne brødre trioen hadde, og I dag har Barry Gibb bursdag, og det begynner å bli en anselig alder, for I dag runder han 80. Og Barry også den eneste som fortsatt lever av brødrene. Og de var jo popstjerna allerede på 60-tallet, med den første nummer 1-slageren allerede I 1968, hør her.